0: Steg, du var under dig där.
1: Jag
0: vill få förlåt för att jag försökte komma out of the west here.
1: That's
0: right,
1: make that
0: only. Yep,